0: norske friidrettshåpet Pernille Karlsen Antonsen, 23 år gammel. Hun har altså blitt filmet I tilsammen 36 sekunder, tett på bakfra, rett før forsøket på 800 meter.
1: Oh ja, det når de står I sånn, på sånn startskuddposisjon, holdt jeg på å si?
0: Ja.
1: Hvor de bøyer seg?
0: Ja.
1: Og så hun, ja, så hun blitt, så blitt filmet bakfra, mm. og unnifra,
0: ja, ja.
1: Og opp.
0: Ja. Ja, du har skjønt vinkeren. Ja. Det kjempebra. 36 sekunder, det høres kort ut. Det ganske langt.
1: Det dritlenge.
0: Ja, da hadde jeg lyst til å foreslå, nå skulle vi ha stille 36 sekunder, men det blir for lenge. Det, jeg tror ikke vi orker.
1: Ja, men da har kamera bare stått sånn I 36 sekunder? Ja. På, I den posisjonen?
0: Ja, og filmet. Og det jo...
1: det en kameramann som glemte seg, da. bare sånn...
0: Ja, tok seg en liten runk.
1: en kort runk på... Kort runk før startskuddet går der.
0: Men et EM jo en, ikke en enkameraproduksjon, det jo kameraer overalt, og så sender du ut de samme bildene til hele verden, og så tror jeg man... Jeg tror når NRK får hele bildepakka, så sitter de I en egen buss, og så klipper de bildene de vil ha.
1: Og det sånn man gjør det? Ja, kanskje ja. På friidrett for fotballkamper, så det sånn at det noen som filmer, og så blir det bare streamet ja, til alle land.
0: Vet du hva, det kan godt hende at det sånn.
1: Men jeg vet ikke om det
0: det. Det ikke NRK står ikke der nede og filmer.
1: Nei.
0: Det gjør de ikke.
1: Det ikke arvid NRK altså, som har filmet hun I 36 sekunder.
0: Nei, og det kan jo hende, jeg vet hvor England sånn på I forhold til regler, likestilling og MeToo-ing. Har de hatt MeToo-bølgen over landet sitt?
1: Jeg vet ikke, men kan man lage en regel for Norge da? Sånn, ok, nett hva, dette må vi få bort. Vi kan ikke ha 36 sekunder med skrev.
0: Jeg vil jo tro at vi har noe. Vi jo en betalende kunde. Så hvis vi sier sånn, vi kjøper ikke flere friidrettsbilder av dere hvis ikke det blir litt mindre rev I monitor.
1: Ja, for litt revimonitor må vi regne med, for det jo, de går jo I trange klær og korte klær, altså det jo ikke mye klær de har på seg, og de løper, så vi kommer til å se rev og skrev. Hvis
0: vi, skal hoppe. Vi kan ikke slutte å filme kropp når vi filmer friidrett, Nei, det blir bare hodet.
1: Det jo veldig deilig også å se på de kroppene. Jeg blir jo selvfølgelig veldig misfornøyd med min egen, tenker sånn at, fy faen, Kim, hadde du bare gått I 10 000 skritt av hver dag, så kanskje hadde det blitt noe. Men det jo så fascinerende å se på så trente kropper.
0: Har du kapasitet til å ta inn det også, mens du ser, altså, at du også klarer å tenke på deg selv midt oppi dette?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker alltid litt for meg selv når jeg ser andre som jeg synes flotte. Gjør ikke du?
0: Kanskje etterpå, men ikke samtidig. Det har ikke jeg kapasitet til. Jeg har jo jeg klarer ikke å ro en gang, fordi det to årer. Jeg må padle.
1: Du kan si det da.
0: Ro! men den europeiske kringkastingsunionen, det ikke et ord jeg kan, derfor som jeg leste. EBU, ja, det jeg lest.
1: Kringkasting.
0: Kringkastingsunionen. Hadde jo lagd noen retningslinjer før dette EM, nettopp for å unngå sånne her type ting. Jeg har vært inne og sett på det. Jeg har lagd noen bilder, hvor det sånn forskjellige kameravinkler. Så det sånn enten grønn hake eller rødt kryss. Dette bra, dette ikke bra. Hvordan du skal filme det.
1: Ja,
0: de kvinner på alle eksemplene her da.
1: De har laget en guide liksom.
0: En slags guide. Men det jo noen som har, du vet sånn som har sett seg på fly, så skal man egentlig lese den der pamfletten hvor det står nødutganger og hvordan mester og sånt. Det jo fåtal som gidder å lese den.
1: Ja, man leser den før, da.
0: Ja, jeg leser den hver gang.
1: Ja.
0: Men det noen som har glemt å lese den pamfletten her fra EBU for å sjekke liksom do's and don'ts på kameravinkler.
1: Ja.
0: Men kanskje ja,
1: altså,
0: det blir
1: det. De har noe av det, men det ikke sånn at Norge kan ikke gå inn nå på grunn av dette og si sånn, ok, nå lager vi egne regler, og så gjør de om sendingen de får tilsendt. Hvis det tilfellet, så det ganske fascinerende. For de har sånn pausebilde da. Hvis det sånn, det ble 36 sekunder skrev, så bare legger man inn noe pausefisk eller et eller annet.
0: Som svømmer over akkurat der,
1: ja. Ja, det kan også
0: gjøre. Så som man legger emoji over fjes til barna sine på Instagram.
1: Det gøy, bare emoji. Blir det ferskende emoji da? Og så blir det aubergine emoji? Sprut?
0: Jeg vet ikke om folk har humor på det greiene der.
1: Nei, kanskje
0: ikke. Jeg usikker på. Men det var meningen at det skal være mer fokus på respektfulle kameravinklinger I dette EM. Og da det jo... Hvis man har gått ut med det forkant av EM, så gjør man dette, da man jo snublet på målstreken.
1: Ja, 36 sekunder lenge enig
0: det. Det lenge.
1: Og det, man blir brydd, sitter med familien. Liksom I sofaen, og så det...
0: Og så har pappa slått opp teltet ved siden av, liksom. Ja, det litt rande flaut. Så der han har teltet til pappa oppe. Koselig å se på friidrett sammen, da. Siste gang vi gjorde det.
1: Vi skal til nok en TikTok-trend. Nå handler det om influensere. Ensomhetsinfluensere. Ja. Altså de forteller om livet sitt, og de har ikke noen sosial omgang med andre. Jeg tenkte vi skulle høre litt lyd om hva en typisk ensomhetsinfluenser driver med. Her har vi lyd fra Lana Isa.
2: It's been 3 years since I last had a social life. So this is kind of what I get up to on a Friday night nowadays. I do light ice in my Diet Coke. I'm about to rewatch one of my favorite movies ever for like the 10th time.
3: I journal every night, but on Friday specifically, I do a weekly recap journal. So I just write down the highlights of my week, whether they're good highlights or something that I didn't really like. And then I go through and I talk about my feelings for each point and how that made me feel.
0: Ta den bort. To spørsmål. Hun høres for første veldig ulykkelig ut.
1: Ja, hun gjør faktisk det.
0: Men prøver hun å selge livsstilen inn til andre mennesker?
1: Ja, for det vi har fått vite nå at hun liker isbiter I kolan sin. Hun ser filmer.
0: Ja, men
1: hun
0: spør seg selv. Do you like ice cream in your diet? Spør hun, do you? Ja, som I at hun snakker seg selv.
1: Ja, men, det, ja, men nei, men hun snakker jo selvfølgelig.
0: Eller spør hun dere som ser på.
1: Do you like ice cream? Det det hun gjør. Hun så ensom at hun må spørre følgerne sine. Liker dere også isbiter da? I håp om å få noen respons. Men vil en ekte ensomhetsinfluencer vil de egentlig ha behov for respons eller vil de ikke være ensomme? Ikke det hele poenget? Hvorfor spør du?
0: Jeg kjøper ikke pakka og det litt rart fordi jeg romantiserer jo ensomheten ensomheten en stor trussel I mitt parforhold daglig romantiserer jeg hvor fantastisk det skulle være å bo alene
1: Gjør du det?
0: Alltid, altså jeg elsker å være alene
1: ja.
0: Synes ofte at folk I veien eller det handler om mitt en tyske behov for orden og et menneske kan lage orden for et menneske og alle andre ødelegger
1: tyske behov for orden det elsker jeg wow.
0: Og det fungerer ikke I gruppa men jeg elsker jo gruppa, hadde jeg ikke likt folk av gruppa min så hadde jeg jo vært ute for lengst men jeg glad I gruppa ja. Så jeg kan skjønne liksom ensomhetsinfluencing men jeg kjøper allikevel ikke pakka fordi hun her høres ikke lykkelig ut Og jeg skjønner ikke hva hun vil oppnå. Hva vil hun at alle skal bli ensomme? Man vil ikke være ensom, man vil være alene. Det to forskjellige ting.
1: Ja, det forskjell. Det veldig stor forskjell, faktisk. Men ja, hun vel ikke ensom, da, åpenbart. Det å være alene, da.
0: Ja, det heter jo ensomhetsinfluencer, og hun romantiserer. Hun har ikke hatt sosial omgang på 3 år, sier hun jo.
1: Nei, ikke sant? Men det kan
0: det suksess?
1: Det jo suksess hvis hun tjener masse spenn på å gjøre det, for hun vet at okay, det jo nyhetssaker hele tiden om hvor mange ensomme det I Norge og I verden, og at det bare blir flere og flere og flere ensomme mennesker.
0: Ja.
1: Så klarer du å bare hoppe inn og på en måte plastre og tette det hullet da, ved
0: og
1: å være
0: profitere på andres ensomhet.
1: Profitere på andres, sånn, jeg ensom, jeg har ikke vært med noen på 3 år, jeg liker cola og skriver dagbok og ser på film jeg har sett 100 ganger før.
0: Mm.
1: Og så bare treffer hun en sånn svær gjeng som tenker at...
0: De ikke en gjeng, de en og en.
1: Ja, det en og en, ja. Men en og en sammen, ikke sant, som følger med på henne.
0: Ja, ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og så tjener hun penger på det.
0: Og det jo, ok, det at hun tjener penger på det, sånn det jo med influensere, men hun gjør jo noe som kanskje bra, at de som føler seg ensomme tenker sånn, åh, vi mange
1: ja.
0: Som har det sånn som meg, og det til og med trend du har det sånn som meg.
1: Herregud,
0: jeg har jo... Og så glemmer man den biten med at jeg selvvalgt og ikke selvvalgt og så videre, men ja. Da kanskje noe av ensomhetsfølelsen blir borte ved at man tenker at man en... mange om å være ensom ergo ha vi noe felles om man ikke ensom lenger men da må du jo møtes ja, men det det jeg ikke helt skjønner for du kan ikke sitte som ensomhetsinfluencer og glorifisere ensomhet når egentlig målet og antageligvis det du også oppnår at andre mennesker blir mindre ensomme da det jo ikke ensomhet du selger
1: nei, men jeg vet ikke om det det de selger jeg tror ikke at det ensomhet de prøver å selge Det jo bare at de glorifiserer et liv alene, at det å være ensom noe jeg har valgt selv, og jeg har ikke lyst på sosial omgang med andre.
0: Det høres ut som en virkelighetsflukt. Ja, jeg med. Jeg skal slutte å si at jeg romantiserer ensomheten. Jeg romantiserer det å bare få litt tid for meg selv.
1: Alentid? Det du ikke alene om å romantisere.
0: At
1: ingen
0: roter I systemene mine?
1: Ja. Ja, jeg kan invitere meg på besøk, så kommer jeg til å rote I systemet mitt.
0: Ja, men det greit.
1: Men jeg kul og trendy nå da. Siden jeg på en måte, jeg anser ikke meg selv som ensom, det ikke.
0: Nei.
1: Jeg ikke ensom, men jeg har jo flyttet for meg selv.
0: Ja.
1: Så jeg jo ensom annenhver uke.
0: Ja. Da kan du profitere annenhver uke på å filme deg I hjemmet ditt, hvor du kliss alene.
1: Kanskje, jeg vil ikke si naken, jeg.
0: Nei, for kliss, du kan ikke være nudist ensomhets... Det en nisje.
1: Ja, det, men det faller en nisje.
0: Apropos Tyskland og mitt tyske boforden, kommer til å slå voldsomt an I Tyskland.
1: Da det kanskje OnlyFans da, hvis du skal være I kliss, naken og ensom.
0: Og ensom.
1: Annen hver uke. Ja, da det kanskje der du burde lage konto.
0: Det du måtte være ensom så lenge, hvor det står en hel del folk utenfor. Har ikke du sånne,
1: Nei, du ikke si
0: sånne
1: det.
0: Glassflater ut mot skogen der?
1: Ja, du må
0: du
1: ikke si
0: der.
1: Det jeg faktisk livrett for. Ikke snakk om det.
0: Har du lest Stalker?
1: Jeg har lest Stalker, ja. Jeg har det.
0: Hun ikke ensom, hun.
1: Men jeg men jeg har veldig mye dyr hos meg.
0: Ja.
1: Jeg har veldig mye dyr, for at jeg bor jo I skogen, ikke sant? Eller skogen min nærmeste.
0: Ikke inne hos deg, men utenfor.
1: Nei, inne også. Jeg har masse gresshopper. De så fine. De, og de store. Og nå, Hva da? Hvorfor ser du på meg sånn? Fordi, ja, fordi du bor I skogen. Unnskyld, jeg glemmer
0: Nei,
1: at du bor
0: I
1: skogen.
0: Nei, men da har vi hatt samme... Men du visste dette fra at det fantes så grønne og store gresshopper I Norge som var inne på badet mitt I sommer. Jeg får ringe Disney-konsernen og si sånn, nei, han fyren deres har rømt, han hos meg.
1: Det var akkurat det jeg skulle si.
0: Det finnes jo ikke I Norge.
1: Jeg fikk julestemting over, og han ene kom og satt seg ved siden av meg I sofaen og var sånn, nei, du skal få være her, søsteren min, hylte og sånn, få den ut. Jeg bare, det julestemning.
0: Har du filmet det? For når du zoomer inn på fjeset deres, så ser du ut som Disney har tegnet til, for de har... Øyne og nes og munn, og det jo så små fjer. Se som Lumière.
1: De kjempesøte. Men de har jeg sett flere år, men jeg har aldri hatt så mange. Nå har jeg sånn tre stykker inne hele tiden. Sånne kjempestore grønne gressopper.
0: Jeg kommer.
1: Og øyestikker. Har du også det inne?
0: Nei.
1: Det har jeg hele tiden. Jeg har bare,
0: de så fine.
1: Jeg har ikke sett en vepsør, jeg har bare tatt øyestikker hjemme.
0: Du bor jo I det der hvor Maleficent bor, hvor det bare masse sånne store, fine dyr med farger, og ingen slemme.
1: Vet du hva som litt lenger inn I skogen? Det et...
0: Lommemann.
1: Det et kjern.
0: Lommemann.
1: Fy faen. Han bukker så langt unna, faktisk. Ikke lommemann, men han tightsmann, han som skal ha truser og strømpebukser. Ja, han fra Slemmestad.
0: Han ikke farlig, han bare ronker seg selv, og vil ha lukten av andres strømpebukser.
1: Ja, jeg snakker med han I alle år. Ja.
0: Tror ikke han overgriper. Nei, han bare fryktelig...
1: Eller, jeg kan ikke si han ikke det, det kan man ikke si. Det vet man ikke. Men jeg har ikke hatt erfaring.
0: Du har ikke blitt overgrepet av han?
1: Jeg har ikke blitt overgrepet av han.
0: Nei. Men du har et kjern.
1: Jeg har et kjern, og det liker jo du å bade I ferskvann
0: og greier.
1: Nei, du liker innsjø. Nei, elv.
0: Jeg liker
1: ferskvann.
0: Ferskvann
1: jeg ikke ferskvann kaldt, I en innsjø. Det ikke ferskvann I innsjø?
0: Jo, men jeg liker jo ikke, jeg liker jo ikke å bade I kjern som brunt, og ligger lik, og vannkastanjer, og ja, erna I blå og kjol. Og, altså.
1: Ja. Nei, men kom på besøk da, for jeg har ikke turt å gå inn I skogen enda. Jeg har
0: men,
1: ikke vært det.
0: Men kan du bli ensom, naken ensomhetsinfluencer annen uke, bare for å spe på lønna litt? Jeg
1: skal alene. Det hashtag annonse reklame for eget innhold. Jeg finnes på OnlyFans.
0: Gjør du? Kan du lære meg?
1: Jeg gjør jo ikke det. Ja, det var jo det som var poenget.
0: Jeg trenger kurs I OnlyFans.
1: Ja, da kan du ikke spørre meg.

0: Knullefest. Man skulle kanskje tro at vi nå skal snakke om alle musikkfestivalene som både og har vært denne sommeren. Nå du kan jo faen ikke bo mer enn 500 mennesker på et sted før de skal ha sin egen musikkfestival.
1: Ja, jeg vet.
0: Det helt kokelig
1: mye. Det blir litt mye festivaler.
0: Ja, men det må jo gå over. Det blir noen konkurser på et annet tidspunkt.
1: Ja, det blir for som regel.
0: Ja. Det ikke det. Vi skal til Arendal og til Arendalsuka, den knullfestuka for politikere og næringslivstopper som møtes da hvert eneste år en uke i Arendal for å diskutere kom frem til ting.
1: Ja, og knulle hverandre.
0: Og knulle
1: hverandre. Ja, faktisk hadde vi en lytter som ringte inn på radio i dag. Han ville ikke være på radio, men han sa at vi snakket om Arendalsuka, så ringte han inn og sa at veninnen min i Arendal, og det var tomt for kondomer i butikkene. Det tomt for kondomer i butikkene i Arendal.
0: Veldig bra at du bruker kondomer.
1: Ja, tenkte jeg. Det var det første jeg tenkte. Det var sånn, jeg visste ikke at man brukte kondom om dagen, altså dette kan jeg ingenting om.
0: Fortsatt ikke hvordan man trer på en kondom, da.
1: Jeg har ikke gjort det siden vi gjorde det på
0: Bamman på skolen. Gluck, selvfølgelig.
1: Ja, men... Det jo litt det samme, da. Det jo egentlig akkurat samme konseptet. Men Siri,
0: jeg har aldri møtt en agurk i menneskekjøtt, det har jeg ikke,
1: altså. Men hvis du klarer å feste kondom på en agurk, så klarer du det på penis, da. Den kanskje vanskelig hvis den ikke er liksom helstiv. At den liksom, hvis den ikke helt, altså en halvkram,
0: da går det jo ikke. Jeg har alt for den penis som ikke helstiv.
1: Åh, jasså, ja.
0: Er den ikke helstiv, så vil jeg ikke være her. Sorry, nei, jeg har satt opp en revy her borte
1: ja, jeg liker hjørnet du i Men jeg tror vi stopper det der
0: Vi stopper det der
1: ja, Kanskje blir litt mer revy etterpå Det er bra
0: Arendalsuka, tom for kondomer Det har
1: vært en kjedelig Arendalsuka Det var så mye juice i fjor Var det ikke i fjor han der duden filmet Hadde leidet Airbnb og hadde kamera på badet Og filmet
0: ja, Det var det forfør
1: Var det forfjor? Mm, Fader og tida går fort, ass. Men det er ikke noe juice, liksom. Det er ingenting gøy som skjer. Jeg sier ikke at det bra
0: for film. Det er nok det kulissene.
1: Ja, men da er journalistene for dårlige. Nå må vi ha flere på jobb som kan oute. Jeg vil jo vite...
0: Altså sladrejournalistene?
1: Ja, jeg vil ha sladrejournalister. Jeg vil se og høre godt og lagt seg, eller?
0: Ja, kanskje jeg har godt og lagt seg.
1: Henger dem ikke rundt? Vi har sladder. Ja. Det er ingenting derfra.
0: Vi kommer til å få... Jeg så på Facebook i sted, tror jeg, at Sigrid Bontus ikke var der nede. Det er bare ringhus og får noe.
1: Jeg gjør det du da, jeg kjenner det ikke.
0: Sitter jo på episenteret for juice, hvis du lurer på.
1: Ja, men da ringer du. Det må jeg si sånn helt ærlig. Ja. Nå skuffer du meg. Hvis du er veninne med Sigrid, hun i Arendal, og episenter for juice, og vi har podcast. Hvorfor ringer ikke du til Sigrid i forkant av podcasten, får noe juice, og så slenger vi det på bordet her?
0: Fordi vi kan ikke bare slenge ut sladder Pluss at jeg sur fordi jeg pleier å være på Arendalsuka hvert eneste år
1: Er du?
0: Er jeg ikke der
1: det Pleier sur. Å være der? Ok, men fortell hvordan det er Jeg har aldri vært der Fortell hvordan det
0: jeg
1: er
0: Jeg går
1: der,
0: bare inn, gjør jobben Og så bor jeg i et telt på Tromøya For jeg orker ikke å være inne i klamydia-gryta Sammen med feite menn som pusher 50 Som skal knulle hverandre i rebba Snakke om nye oljefondet
1: Husk at du henger med gamle klassekammerat I så fall Du får ikke lov til å si hvite menn som pusher 50 lenger
0: Jeg sammen med en mann som har pushet 50 for mange år siden.
1: Ja. Han pushet 60 igjen da.
0: Ja, han pushet 60. Men han blir stadig sterkere i crossfit, så man kan...
1: Det er enda håp. Men jeg leste en parterapeut eller et eller annet, en dame, som heter Maria Mork, som kom ut og snakket litt om dette, hvor hun sa at, skal vi kalle Arendalsuka for utroskapsuka? Ja, for hun mente at... Når man sosial med kollegaer, og det alkohol involvert, så kan jo det skje. Og tenkte sånn, wow, give this lady a prize. Mm. Tenk å klare å komme på noe sånt utifra det.
0: Man har ikke sparket inn en dør engang, bare stått midt ute på et jord og sparket i løse luftet, som en dum skyggebokser. Hva faen skjedde?
1: Det sånn, har du hørt om julebord? Har du hørt om seminar? Dette er jo liksom, det er det folk driver med når man på julebord og seminar, dessverre. Ja. Men hun skrev noe om at man skulle si fra, hvis du legger merke til at det en eller annen som på vei til å gjøre noe dumt, så skal man gå bort til vedkommende sånn, er du sikker på? At du skal gjøre dette her i dag. Kanskje det lurt å gå og legge seg?
0: Ja, og her kommer utdannelsen til Maria Mork til sin rette, for det mener jeg, det er ikke at det helt sånn nybrottsarbeid å si det heller, men det et poeng jeg mener man ikke får sagt ofte nok, for der synes jeg vi dårlige, både som venner og som kollegaer.
1: Vi er det.
0: For det akkurat sånn, jeg vet hva jeg mener om utroskap, både, jeg har ikke noe problem å kjenne på hva jeg mener om det, men det veldig mange som en gang, det liksom at du hverken utøvende eller skadelidende i situasjonen, så det sånn, litt, se på det nå, det ikke litt gøy, ja? Nei, det ikke gøy.
1: Nei, det jo selvfølgelig ikke gøy.
0: Jeg husker jeg ble ordentlig skuffet på vegne av egen venninngjeng for mange år siden, hvor en jente i jentengen hadde klinet med en annen, selv om hun hadde mann. Det syntes de andre jentene var altså så morro. Og vi satt på en måte sånn, du så gæren, altså. Du bare, nei, sånn sant? Stemning. Ja. Så tenkte jeg sånn, er det meg der noe gærent med noe? For da hadde jeg behov for å si sånn, men dette er jo ikke noe gøy. Vi kjenner jo kjæresten til vedkommende, det ikke noe gøy helt
1: at, Nei, dere skal på,
0: dere, vi skal ikke
1: dere skal på parretur om to uker liksom. Skal du sitte der og snakke med Lars eller hvem ja. Som helst, og så vet du at hun har gjort det, det
0: Vi skal ikke applaudere, jeg hadde Nei. Jo hatet det hvis mannen min gjorde dette mot meg eller jeg gjorde dette ja. Mot mannen min og det jo ikke noe Han gøy når andre gjør det, det jo, vi har vel Moralen skal være felles for gruppa, ikke det?
1: Ja, ja. Men sier du fra da?
0: Ja, da sa jeg fra.
1: Ja, men sa du fra før hun gjorde det?
0: Nei, jeg var ikke der, men de snakket om det etterpå sånn, du var gæren I går, altså! men jeg vet ikke om jeg har tørt å stoppe det, for jeg var også på en fest ganske nylig, jeg bare velger å anonymisere det nå, sånn at alle jeg kjenner som hører på, ikke klarer å bli enig seg mellom om hvilken fest jeg snakker om.
1: Ok, bra.
0: Hvor et menneske var veldig flørtende med et annet menneske. Og jeg kjente på et behov for å gripe inn. Mm. Det gjorde jeg ikke.
1: Men du gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Ja, men det jo kjempevanskelig, men vi jo skrudd sånn litt sånn, dette har jo ikke jeg noe med. Det jo kleint å gå bort også. Jeg også legger jo merke til folk som flørter med hverandre på fest, som da ikke flørter med de gift med. Mm-hmm. Men jeg tør ikke å gå bort sånn, det litt mye nå, eller? Kanskje roende litt? Det jo flaut.
0: Nei, men det Maria ja. Mork mener med at vi bør gripe inn? Ja, det vi skal,
1: sikkert.
0: Egentlig?
1: Helt sikkert.
0: Burde folk nede på Arendalsuka nå gå bort til kollegaen sin og si sånn, nå hånda de litt langt ned I blusen på hun?
1: Ja, og det sikkert vanskeligere når du kollegaer, men da kan du I hvert fall gjemme deg bak at vi skal være profesjonelle, og du, dette faktisk en arbeids... Dette jobb, på en måte, skal vi bare drite I det. Men mm. når, når jeg synes det vanskelig å si fra I en vennegjeng, at sånn, nå ble du litt... Nå ble det litt mye fra deg.
0: Men hva man redd for at de skal si til deg sånn, faen, så kjedelig du har blitt av Kim?
1: Ja, eller bare sånn, hva har du med det å gjøre? Altså sånn, burde jeg blande meg om to stykker flørter, eller en flørter veldig mye med en, har jeg noe med det?
0: Nei, har du det?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har
0: Men
1: ikke så
0: da skal man ikke si, vi uenige med Maria Mort? Da skal man ikke si fra det?
1: Jeg vet ikke, jeg sier bare at jeg enig at man burde det, men jeg tør ikke å gjøre det. Jeg føler ikke at det min plass.
0: Nå skal jeg kjenne etter om jeg hadde satt pris på, la oss si at jeg hadde fått litt for mye å drikke på en fest. Mm. Det kan jo skje.
1: Det har jo skjedd.
0: Det kommer til å skje snart.
1: Ja, det gjør
0: igjen,
1: det faktisk.
0: Sammen med deg.
1: Ja.
0: Og så flørte jeg. Plutselig en kveld har jeg fått meg at han skal jeg prøve meg på, har en eller annen merkelig grunn da. Mm.

0: jeg står borte I en krok og flørter med ensomheten. Ikke stopp meg.
1: Nei, jeg lover. Badabadam, bam,
0: bam. Vi rekker ikke mer I dag, Kim. Det ikke de store nyhetene om dagen. Kanskje man skal være glad for det? Kanskje verden har sommerføret litt?
1: Ja, men jeg savner litt mer sladder, men det kommer. Det kommer etter hvert I løpet av året.
0: Ja, det håper vi. Vi kunne jo ha snakket om kongehuset, som på vei oppover på popularitet. Folket har trykket kongehuset til sitt bryst igjen.
1: Jo, hva kommer det? Det fordi at vi plasserte fotballspillerne på landslaget foran slottet der, og så ble vi sånn, ja fy faen, det fint da. Det fint med monarki.
0: Vi har sett krumpen ro.
1: Det har vi gjort.
0: Og da tror jeg, da glemte vi Lille Marius og
1: Jean-Dingalong. Altså, det visste ikke jeg, men nå under, altså, herregud, hva heter han, prins Sverre Magnus? Har du hørt at han har skarrer? Har du hørt at han har skarrer? Jeg fikk helt sjokk.
0: Hvor faen kommer den fra da? Det jo talefeil.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo Morra som fra Sørlandet. Han har Morras, altså han heter Marit Skarrer. Han har den. Jeg har aldri hørt han prate før, men nå har han vært veldig I vinden selvfølgelig, fordi det har vært fotball-VM og kongehusets popularitet skal opp. Sånn, dette jo planlagt, garantert. Så han har skarrer.
0: Han har valgt å ta med seg skarreren til mora. For, ja. Det synes bare det spesielt, for han har jo på en måte levd livet sitt I et slags rom med masse mennesker, og der det ene skarrer, og det mora hans riktig nok, men han valgte da den, I stedet for det de 99 andre ordet.
1: Yes, han har faktisk skarrer. Jeg ville bare si det, for jeg har helt glemt.
0: Men ikke sånn Anniken Wittfeldt liksom?
1: Jo, det ikke langt unna, altså. Ja, vi skal finne noe
0: klipp. Det han som skal bli konge etter
1: nei, det går farsen? Ikke, nei, det jo Inger
0: nei,
1: Alexandra.
0: Det hun, ja.
1: Ja, okay. Dronning. Bra. Ja, og hun ikke skarret her.
0: Nei.
1: Du kan ikke si dronning.
0: Dronning går ikke. det
1: går ikke. Men du kan ikke si
0: prins. Jeg kan godta veldig mye, altså. Si jeg kan godta veldig mye. Hvem som har...
1: bra deler.
0: Ikke bra deler. Ok. Nei til klemming.
1: Nei til klemming.
0: Det noen som prøver å få håndhilsinga opp og nikke igjen, at man skal godta... det ja. Sånn, slutt å være så stolt av at det sånn, jeg en klemmer, ja, og så skal alle klemme alle, uansett hvor godt eller ikke godt man kjenner hverandre. Hva skjedde med håndhilsinga? Det også bra.
1: Jeg leste denne kronikken eller Facebook-innlegget, og jeg følte meg så truffet. Så, ja. Ikke skryt av at du en klemmer og gi meg en klem som det var en gave. Og da ble jeg sånn, det gjør jeg med folk. Jeg føler at mine klemmer gave til folket, på en måte. Jeg sånn, kom her, jeg en klemmer, jeg. Vi tar en klem, eller?
0: Jeg stiller meg jo bak kronikørene her på mange måter, men for meg jo de klemmene som dere klemmere gir gaver. Jeg synes ikke du trenger å skryte av det, denvis, men fordi det en gave til meg som liker å få klemmer, men ikke så flink til å gi, og som faktisk mener at vi kan godt rasjonere klemming litt. Grann, sånn at den dagen jeg virkelig trenger en klem, så har jeg ikke fått sju allerede den dagen. Nei, sant?
1: Du har jo sett på sommerhytta når programlederen skal klemme deltaker. Jeg har ikke sett på sommerhytta,
0: for nei, men, jeg sur.
1: Ja, for du skulle vært programleder.
0: Ja.
1: Boykott! Ja. Men der klemmer de hverandre. Det sånn, har du slått en spik I, så det klem. Det sånn, det klem, klem, klem, klem, klem. Det kan bli mye.
0: Jeg husker jeg sa det til skolegården på Bjørnsen skole I 7. klasse, for da var det veldig sånn klemmeregime blant jentene når de traff hverandre på skolen hver eneste dag, og jeg ville ikke være med. Med kort lugg og svarte klær Pottesur
1: Hørte på Enya, var det det?
0: ja. Godt inn I det, jeg tror jeg var over på Enigma da faktisk Men da sa jeg sånn Dere gjør at klemming ikke betyr noe lenger Fordi den dagen jeg trenger en klem så vet jeg ikke om du gir meg en ordentlig klem Eller om det bare en sånn klem som alle gir til alle hele tiden Og det mente jeg sånn, jeg mente det jo Men så tenkte jeg sånn, må du være så kontrær, kan du ikke bare klemme
1: Ja, enig Men du var det barnet,
0: det
1: og du hørte på Enigma Så ja, det greit ikke bra, Enigma, det world music greiene, det dritt ass Hørte du på det?
0: Jeg likte det
1: ja. Ok, men skal vi snakke om kvinner som ikke fikk herreklipp?
0: Ja, men jeg har hatt Henrik Troy på besøk, og vi snakker en del om det.
1: Ja, da driter vi det.
0: Om hun dama som gikk inn til herrefrisør, ja. Og ikke fikk klippe seg.
1: Ja, og han... Ja.
0: Dessuten det en gammel sak, egentlig. Det bare at nå har han kommet opp nemnda.
1: Diskrimineringsnemnda har felt en dom, eller?
0: Ja. Så derfor den saken hot potato again.
1: Ja, men da kan vi fortsette med den praten med dere to på onsdag.
0: Ja.
1: Men vi tilbake før det, vi tilbake på mandag allerede. Og ja. Da det jo det du snakker om. Mm-hmm. Og her det viktig at hvis det et eller annet du snakker om, som du vil at vi skal snakke om, så går du inn på Instagram. Der heter vi det alle snakker om. Send oss en melding. Det veldig hyggelig.
0: Enten det litt lang vei å gå, men det verdt det når du kommer fram.
1: Ja, det ikke så lang vei å gå.
0: Du kjenner det selv når du må forklare deg at det har vært lettere å si sånn, trykk på knappen her.
1: Ja, jeg enig, men det vanskelig da. Ja. Ikke sant? Ja. Og du sitter jo med telefonen han har sikkert uansett du som på oss, da kan du bare gå inn på Instagram, og så sender du oss en melding.
0: Ja. Hvis du kjører bil, ikke gjør det.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Radio Norge, god morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den Happy Titten Terminal Tirsdag.
2: Gjør vi det på bussturer?
1: Ja,
0: og særlig på Hamar. Og vi står utenfor Hotel Astoria på Hamar, hvor vi har fått digg kaffe og en superkoselig dame i resepsjonen, og all grunn til å hedre Hamar på denne dagen med en egen topp 10-liste, Geir.
1: Ja, 10 tegn på at du er, vanligvis så har vi jo 10 tegn på at du er fra Hamar,
0: ja.
1: Men nå er det 10 tegn på at du er på Hamar.
0: På Hamar, da kjører vi i gang. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen tegn på at du er på Hamar. Plass nummer 10.
1: De skjønner ikke hva du sier når du sier pappeske.
2: Hæ? Jeg skjønner ikke det. Pappeske?
1: Det heter ikke det. Det heter for pappask.
0: Pappask,
1: ja. Pappask, vet du.
0: Ja, skal du ha en sånn IKEA-pappask?
1: Ja, pappask.
0: Plass nummer 9.
1: Det går igjen å klippe plenen i boblejakka fra OL på Lillehammer.
0: Ja, plass nummer 8.
1: Du skjønner ikke hva en gjeng med emo-kids med stasjonær-PC under armen gjør foran vikingskipet.
2: De skal på LAN, eller?
1: Ja.
0: Ja, er det sånn nerd-data?
1: Ja,
0: stemmer, spillegreier. Tegn på at du er på Hamar, plass nummer 7.
1: De plukker faktisk poteter i potetferien.
0: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
1: De tror Mjøsa er et av de 7 hav.
0: Det likte jeg.
1: Ja,
0: det var litt fin. Ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
1: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
0: Dette var Pato på Hamar, plass nummer 4.
1: De mener Lillehammer er oppskrytt.
0: Ja, selvfølgelig. Der er denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
1: En er forbanna fordi Skip Ladner har tatt båtplassen hans.
0: Ja, på Mjøsa. Plass nummer 2.
1: En har vært full på Domkirkeodden.
0: Ja da, det er vel lukka ordentlig. Det var ordentlig lukka
2: ordentlig. Jeg skjønte ikke den.
1: Domkirkeodden er borte.
2: Det er her borte.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er på Hamar. Plass nummer 1.
1: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Jeg har hørt den der. Jeg har bare ventet på telefonen fra Hamar. Bare ringer fra Hamar.
0: Millionær er så godt, så godt som på konto, sier jeg. Har topp 10-listen vår tegn på at du er på Hamar, som vi er da med bussen vår, denne 2 etasjer og 2. etasje der, så sitter vi med et rundt bord med studio og skal lage radio til hele landet. God morgen.

0: Celine Dion i morgenklubben på Radio Norge.
1: Som akkurat gjort comeback, jeg så hun hadde konsert i Paris. Veldig mange kjente som var der. Oprah Winfrey var og så på. Kevin Vågenes.
0: Kevin Vågenes, ja, det tror jeg på. Han har total dilla på...
1: Ja, han er god på å synge Celine Dion også.
0: Ja. Fantastisk. Det er sånn at vi er jo i denne bussen vår, E6 Direkte, som vi skal sende fra hele denne uken. Akkurat nå så står vi på Biri. Vi snakket litt om Toto som hadde vært bort på travbanen her i 2010.
1: Men hvorfor står vi her?
0: Nei, det er en
2: trist historie.
0: Vi har følgebil.
2: Ja, vi har jo altså Andreas som kjører følgebilen. Han måtte lade.
0: Ja, så da står vi her da. Men jeg har veldig lyst til at vi skal... Espen, kan vi stoppe på Vingrom? Kan vi gjøre det? Alt for meg, da sier du i bakgrunnen her. Det er veldig...
1: Hva skal du der?
0: Det er for at Vasslinne er bilopphøggers her, den der på Vingrom,
3: på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom.
1: Hvorfor? Det høres ut som en Løvenes kongesang.
0: Ja, men det er jo bare de
2: bare at den er fra
1: syng det da, Vingrom.
3: På Vingrom.
0: Der er den.
1: Ja.
0: Ja, det er den, vet du.
1: Ja, men syng det da.
0: Ja, det må begynne først da.
1: Ja, men dere kommer til gutten.
3: På Vingrom.
1: In the jungle, the mighty jungle. Da må dere fortsette. Herregud, så dårlig dere er på
2: jungle.
1: Synger ikke du i kora?
2: Jo, men jeg synger i en dyp bass her nå. Hør nå.
0: Gjedda kommer kveld.
1: Jeg har liksom sett artister ha sånn jam sessions i turnébussen sine, og det er ikke det her jeg så på meg på en måte.
0: Nei, men altså, hvorfor skal du... Men da stopper vi på Vingrom bare for å...
1: Vingrom,
0: da skal vi spille den. Da skal vi spille litt av den sangen, hvertfall når vi kommer til Vingrom. Det er rett borti her da, så det er ikke... Ja. Dette er Radio Norge, god morgen. Nå skal vi til en som kan synge her da. Det er lyssnere til en ny dag. Det har vært mørkt hele første delen av sendingen vår, E6 Direkte. Akkurat nå altså på Biri, på vei mot Trondheim med slutten av uken. God morgen.

0: Elton John foran Norge Morgenklubben med Loven og Ko, som har flyttet studiet vårt inn I en svær buss, og vi befinner oss nå på Lillehammer, Lilletorget
1: I Lilletorget, Lillehammer. E6 direkte heter denne uka for oss, og vi, altså det jo, vi jo tre stykker. Nå har Loven tatt fram kompasset sitt, for han har finnet en kaffebar oppi her, så han skal ut og kjøpe kaffe.
0: Han har rett og slett glemt at han har sending.
1: Ja. Men det har ikke vi. Det jo det eneste du ikke har glemt, det at vi har sending. Du pleier jo, du den av oss som glemmer mye,
0: Kim. Jeg vet ikke hva du vil frem til deg.
1: Jo, det vet du så rasende godt, og jeg har jo tips til deg.
0: Har du tips?
1: Ja, altså, nå ligger det her på, på NRK. Det skal vi snakke om litt senere, hvor, okay. Hvordan du skal... Men så har vi denne flua her. Som inne I kåken.
0: Vi har en flue, det masse vi skal snakke om etter hvert her, ja, men akkurat så nå så Andreas rart. Veldig ute og leter etter Øyvind Loven, så vi ser hvordan det går.
1: Ja.
2: Jeg finner her akkurat nå, jeg har Finn inn, han står under taket her med masse kaffe til dere.
3: Ja, så prøver vi å gjøre en liten innsats for hyggen I bussen, ja. Så dere, jeg hørte det på radioen oppi her, sånn at dere bare syter og klager. Ja. Jeg har vært inne på Lillehammer bakkeri.
2: Så kommer jeg med en, jeg har Finn inn.
0: Ja. Takk Andreas, det veldig bra. Og da skal vi videre I sendingen.
1: Ja.
0: Og nå skal vi kose oss med en deilig låt, det trenger vi, mens Loven på vei opp trappa her med noe kaffe. Det jeg tror han har glemt at jeg ikke drikker kaffe, men det søtt da.
1: Da tar jeg to.
0: Da tar du to.
1: Og spiller vi litt politi.
0: Så vi snakker om døgnflur.
1: Ja.

0: og Turn Back the Time. Og det er det vi skal gjøre når vi nå sender fra en buss hele uken og E6 direkte. Vi står på Lillehammer, men vi dro fra Hamar. Hamar-Lillehammer, der er det litt konkurranse, Geir.
1: Ja, og så har vi jo akkurat snakket om det å glemme en ting, og vi har snudd litt på sendingen vår i dag. Så for deg som har sittet og ventet på topp 10-lista.
0: Ja, det, har du glemt det da, eller?
1: Ja, vi var vel tre av oss som gjorde det. Og da, men da i hvert fall, grytidlig i dag bare, så var vi på Hamar.
0: Ja.
1: Og da er det topp 10 tegn på at du er på Hamar.
0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen tegn på at du er på Hamar. Plass nummer 10.
1: De skjønner ikke hva du sier når du sier pappeske.
2: Hæ? Jeg skjønner ikke det. Pappeske?
1: Det heter ikke det. Det heter for pappask.
0: Pappask,
1: pappask?
0: Ja.
1: Pappask, vet du.
0: Ja, skulle du ha en sånn IKEA-pappask?
1: Ja, pappask.
0: Plass nummer 9.
1: Det går igjen å klippe plenen i boblejakka fra OL på Lillehammer.
0: Ja, plass nummer 8.
1: Du skjønner ikke hva en gjeng med emo-kids med stasjonær-PC under armen gjør foran vikingskipet.
2: De skal på LAN, eller?
1: Ja.
0: Ja, er det sånn nerdedata? Ja, stemmer spillegreier. Tegn på at du er på Hamar, plass nummer 7.
1: De plukker faktisk poteter i potetferien.
0: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
1: De tror Mjøsa er et av de 7 hav.
0: Det likte jeg.
1: Ja,
0: var litt fin. Var litt, ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
1: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
0: Dette var på at du var på Hamar, plass nummer 4.
1: De mener Lillehammer er oppskrytt.
0: Ja, selvfølgelig. Der er denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
1: En er forbanna fordi Skip Ladner har tatt båtplassen hans.
0: Ja, på Mjøsa. Plass nummer 2.
1: En har vært full på Domkirkeodden.
0: Ja da, det er vel lukka ordentlig. Det var ordentlig lukka
2: ordentlig. Jeg skjønte ikke den, ja.
1: Domkirkeodden er borte.
2: Det er her borte.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er på Hamar. Plass nummer 1.
1: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Jeg har hørt den der. Jeg har bare ventet på telefonen fra Hamar. Bare ringer fra Hamar.
0: Millionær er det. Så godt som på konto, sier jeg.
1: Ja, ja.
0: Topp 10-listen vår, tegn på at du er på Hamar. Som vi er da med bussen vår, denne 2 etasjer og 2. etasje der, så sitter vi med et rundt bord med studio og skal lage radio til hele landet. God morgen.

0: Nå står vi ved en YX.
1: YX
0: 7-Eleven på Biri.
2: YX, det er ikke YX.
1: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, du. Vi står utenfor YX.
0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe i morgen ja, også, selvfølgelig.
3: Ja, for i morgen skal jeg smake på G-punktet.
1: Du har fått med at det en bolle, ikke sant, Kai?
0: Hva? Det et batteri som har en bolle som heter det. Ja, ja. Vi på plass i morgen fra 05:59 fra bussen vår og E6 direkte.

0: Radio Norge I jobbinnspurten. Eller har du kommet deg ut I røsje allerede?
1: Ja, se der ja.
0: Togtrøbbel I Oslo. Signalfeil mellom Oslo og Lillestrøm. Har du hørt det før? Nyheter snart også, hvor du får høre mer om den første landslagstroppen Ståle har tatt ut siden VM. Mer om tre minutter på Radio Norge.

0: Nå står vi ved en YX. YX.
1: YX.
0: YX. 7-Eleven på Biri.
1: YX.
2: YX, det er ikke YX.
1: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, du? Vi står utenfor YX.
0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe i morgen ja, også, selvfølgelig.
3: Ja, for i morgen skal jeg smake på G-punktet.
1: Du har fått med at det en bolle, ikke sant, Kjær?
0: Hva? Det et bakkeri som har en bolle som heter det. Ja, ja. Vi på plass i morgen fra 05:59 fra bussen vår og E6 direkte.

0: står vi ved en YX. YX.
1: YX.
0: YX. 7-Eleven på Biri.
1: Og,
2: YX, det ikke YX.
1: Du ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, men. Vi står utenfor YX.
0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe I morgen ja, også, selvfølgelig.
2: Ja, for I morgen skal jeg smake på G-punktet.
1: Du har fått med at det en bolle, ikke sant, Kær?
2: Hva?
0: Det et bakkeri som har en bolle som heter det.
2: Oh.
0: Ja, ja. Vi på plass I morgen fra 05:59 fra bussen vår og E6 direkte.

0: Nå står vi ved en YX.
1: YX.
0: YX. 7-Eleven på Biri.
1: YX.
2: Hva heter det? YX.
1: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, du? Vi står utenfor YX.
0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe i morgen ja, også, selvfølgelig.
3: Ja, for i morgen skal jeg smake på G-punktet.
1: Du har fått med at det en bolle, ikke sant, Kær?
0: Hva? Det et bakkeri som har en bolle som heter det. Oh. Ja, ja. Vi på plass i morgen fra 05:59 fra bussen vår og E6 direkte.

Jeg liker den her, ja. Dionne Warwick synger Heartbreaker på Radio Norge med den gode, varierte musikken. God tirsdag kveld, og tusen takk for at du henger med. Denne dagens dato da, som 15. september, betyr at det den 258. dagen I 2026. Som jeg gått inn I, da det 107 dager igjen da av året, og så skal vi I dag gratulere Aslak og Eskil. Ja, det Aslak og Eskil som har namndag, og det må jeg huske på når jeg kommer hjem, for jeg har en sønn som heter Eskil, men jeg må finne på noe hyggelig for ham da. Alice Cooper nå. Poison på Radio Norge selvfølgelig. Ja.

0: Nå står vi ved en YX 7-Eleven på Biri.
1: YX. YX.
2: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, du? Vi står utenfor YX.
0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe i morgen ja, også, selvfølgelig.
3: Ja, for i morgen skal jeg smake på G-punktet.
2: Du har fått med at det en bolle, ikke sant, Kjær?
0: Hva? Det et bakkeri som har en bolle som heter det. Ja, ja. Vi på plass i morgen fra 0559 fra bussen vår og E6 direkte.

0: Ja, ja, ja, og vi skal se hvor vi skal stoppe i morgen.
1: Ja,
0: også,
1: for i morgen skal jeg smake på G-punktet.
2: Du har fått med at det en bolle, ikke sant?
0: Hva? Det et bakkeri som har en bolle som heter det. Ja, ja. Vi på plass i morgen fra 05:59 fra bussen vår og E6 direkte.

0: gjør foran vikingskipet?
1: De skal på LAN, eller?
2: Ja. Ja, er det sånn nerddata?
0: Ja,
2: stemmer, spillegreier. Tegn på at du er på Hamar, plass nummer 7.
0: De plukker faktisk poteter i potetferien.
2: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
0: De tror Mjøsa er et av de 7 hav.
2: Det likte jeg.
0: Ja.
2: Var litt fin. Var litt, ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
0: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
2: Dette var Pato på Hamar, plass nummer 4.
0: De mener Lillehammer er oppskrytt.
2: Ja, selvfølgelig. Der er denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
0: En er forbanna fordi Skip Ladner har tatt båtplassen hans.
2: Ja. På Mjøsa, plass nummer 2.
0: En har vært full på Domkirkeodden.
2: Ja da, det er vel lukka ordentlig. Det var ordentlig lukka
1: ordentlig. Jeg skjønte ikke den.
0: Domkirkeodden er borte.
1: Det er her borte.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er på Hamar, plass nummer 1.
0: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Du har hørt den der. Jeg har bare ventet på telefonen fra Hamar. Bare ringer fra Hamar.
2: Miljø der er så godt, så godt som på konto, sier jeg. Har topp tilliten vår tegn på at du er på Hamar, som vi er da med bussen vår, denne to etasjer og andre etasjer der, så sitter vi med et rundt bord med studio og skal lage radio til hele landet. God morgen.

0: Bare...
1: Ja, jeg skjønte ikke greia.
0: Nei, ikke
1: vi bare gjør som du sier. Ja. Bo, jeg har finnet på noe. Jeg har finnet på noe lurt igjen. Jeg har handlet.
0: Har du handlet? Du er en
1: Eller jeg vet ikke helt om jeg har det.
0: Du er en handlingens mann. Du er jo det. Altså, du handler om, da.
1: Nå har vi jo litt ferie om dagen, men lediggang er jo rodent alt vondt som kjent. Og det er jo, og...
0: Jeg er jo livredd for å ta plass i garasjen. Det er ikke såpass stort innkjøp, eller?
1: Nei da. Her, dette går i lomma på anorakken, dette her. Men så er jeg litt usikker. For jeg har altså da vært inne på Blaupunkt. Dette så jeg på en greie her på en Reels.
0: Har du blitt lurt av internettet?
1: Altid det!
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå har jeg altså kjøpt en nostalgispeller til Mercedesen min.
0: Nei, har du kjøpt
1: sånn
0: det?
1: Sånn tidsriktig, med sånne Blaupunkt, men det er med
0: trykknapper?
1: Med trykknapper og skruknotter, og riktig front
0: panel. Jeg har ikke poppanlegg i Mersa, jeg husker ikke.
1: Men det er alt for nytt, vet du.
0: Er det som en sånn delfiner som svømmer i solnedgang, sånn gammel pioner, liksom? Sånn
1: den jeg har?
0: Ja.
1: Nei, ja, den er en ganske ny etter annet.
0: Alt for ny? Ja, ja,
1: alt for ny, ja, ja, to år gammel.
0: Som ser gammel ut nå.
1: Som ser gammel ut! Og så... For dette så jeg her for en stund siden, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg gå og finne ut om det er, om det kan være noe for meg. Og så finner jeg det da, går jeg inn på Blaupunkt, så finner jeg den radioen, med ja, alt. Den koster 8800 kroner.
0: Har du kjøpt deg radio til bilen? 8... Er det med Navi og sånt, eller? På
1: nei,
0: skjermen?
1: Nei. Det er, men det er med...
0: Et litt orkester som spiller ja, hyggelige sanger.
1: Og det er med blåtante telefonen, og det er
0: helt,
1: men den var så fin.
0: Ja, men du er i mål der. Det er, ja, men, er jo egentlig det eneste du mangler i bilen, et lite popanlegg, så du kan høre ja, på god jo, radio.
1: Ja, men det er jo bra popanleggen. Jeg har ja, feite høytaler og alt mulig fra det anlegget jeg har, så jeg kan spille så det blir flaut å stå, både sitte på og stå utenfor. Men jeg bare tenker...
0: Går det tyske marsjer, da?
1: Ja, jeg har spilt mye tyske marsjer.
0: Ja, tviler ikke.
1: Men det som er spørsmålet til deg her, da...
0: Ja, nå er jeg spent som en busring.
1: Altså, å kjøpe nostalgi,
0: ja,
1: men som er nyprodusert.
0: Ja,
1: hva
0: jeg...
1: tenker vi om det?
0: Nei, det er jo... Det er,
1: er å banne litt i kjerka, eller?
0: Det er en hårfin, hårfin operasjon, da,
1: ja,
0: å komme i det uheimere, men... Jeg mener, når du gangner bruksverdien på tingen,
1: ja,
0: så er det liksom greit. Men jeg synes det gjør vondere hvis du hadde kjøpt deg en Kina-produsert Cadillac. Da hadde det vært... Da er det ikke nostalgi
1: nei,
0: lenger.
1: Nei, da er det ikke nostalgi nei, lenger, jeg er enig i det.
0: Men, og jeg synes jo... Når, den bilen kler jo et stereoanlegg. Det er jo en cruiser av dimensjoner.
1: Det er jo... sånn innfelt, det er jo både askebeger, lighter og treverk og blanke knapper og sånn det skal være der.
0: Ja, men det er jo noe med at den bilen der kle og musikkanlegg, og det ja, som satt der det virker jo ikke lenger i dagens teknologi. Du har jo hverken kassetter tilgjengelig
1: nei,
0: CD'er,
1: nei,
0: eller det er sikkert ikke DAB på den heller. Den som sitter i bilen?
1: Jo, ja, det er det, men den jeg har kjøpt er all, det, ja, er den som sitter i bilen. Men
0: rett fra telefonen uten kabelen. Nei, vet du, det støtter jeg fullt ut, Geir.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, det må jeg si, så lenge det ikke syns så godt.
1: Nei.
0: Det er verre med de som ikke har stilen og setter inn og moderne bare for at de skal... Nei,
1: men for det jeg var redd for,
0: ja,
1: er at her er det gamle knapper, det er sånne runde brytere på hver side, sånn søker ting,
0: ja, ja, ja.
1: Og så er det jo panel med bare tall, sånne ding, ding, ding,
0: sånn 1, 2, 3, 4 bort.
1: Ja, ja, sånne, ja, ja. Og hvor det står FM-tinga.
0: Ja.
1: Det jeg var så redd for var jo at dette her, at det plutselig skulle dukke opp noe i kanaler i blått lys. Over
0: ja,
1: display?
0: Ja, men det gjør ikke, vet du. De har peiling, vet du. Ja. Det blir skikkelig kult, det der.
1: Ja.
0: Men jeg er enig i det. Du har jo høytaler og sånn, og det er jo greit, og du kommer ut og får 100 ganger bedre lyd, da.
1: Men ja,
0: de forsterker den spilleren.
1: Helt sikkert.
0: Så det er en Blaupunkt-spiller på vei i posten, ja.
1: Mm. De heter, hva faen heter den da? Blaupunkt?
0: Er det tysk? Blaupunkt, eller? Er det fra...
1: Hør da, Blaupunkt. Det er så ja, ja, tysk som det går an å få blitt.

0: Men den heter altså Bla...
1: Göring hadde jo, jeg så jo akkurat
0: den der... Jeg tror det var Herman Göring som hadde hatt denne før,
1: ja, det for at
0: jeg... denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinnstilt ja, bare på tyske marsjer.
1: Jeg tenkte jeg skulle si det, jeg så jo den filmen her for et par dager, den som heter Nürnberg, vet du, ja. den der rettssaken.
0: Ja,
1: ja, og der kom jo Göring kjørende i Mercedesen sin, ja. Inn i en sånn, du vet når krigen er over... Ja. Så tøyt